0: Radio Student, treći.
1: Joj, daj nemojte mi postavljati takva pitanja. Neugodno mi je, ne volim o tim temama. Ma slab sam na tu ljubav. Ma da, na tu ljubav.

0: Jealousy.
1: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogao pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam...

0: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
1: Radio Student. Čini se svako kao zero den. Radio Student. Čini se samo stani.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam...

0: Poslušajte ova dva mladića.
1: Slušam redoslika. Ne, sledam studentice za dopuni.
0: A sada, nakon dva sata slušanja radija.
1: Slušam radija na 1500.
2: Dopunim.
0: I konačno, nakon tri sata izlaganja našem programu.
3: Izvolite vi, dragi moji.
4: A da, hvala da. Slušam radio student.
3: Na 100,5 megaherca.
0: Sami odlučite koliko ćete slušati radio.
5: Choose life, choose your friends, choose your future, choose student.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uzmijen.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas.

Joj, da nemojte mi postavljati takva pitanja. Neugodno mi je, ne volim o tim temama. Ma slab sam na tu ljubav.

pozdravio bi sve slušatelje Studentskog radija i preporučujem da i dalje slušaju taj radio, budući da je jako dobar i da je malo takvih radiostanca trenutno u gradu. Hvala vam.